خوبصورت سما اور خوبصورت سے گیت آپ کی پسند کے لے کر ہم حاضر ہیں من بھاون میں. میں ہوں آپ کے ساتھ رجنی اور آپ جڑے ہیں ہمارے ساتھ 100.1 MHz یعنی ایف ایم گولڈ پر. من بھاون میں آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کی فرمائشوں کا یہ شو ہے, تو آپ چاہیں تو اپنی فرمائشیں اور اپنے نام اپنے سندیش بھیج سکتے ہیں یا تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے 9868868753 اور ہمارا ای میل آئی ڈی پہ بھی آپ چاہیں تو ہمیں میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے fmgoldaiardelhi@gmail.com. اور سب سے پہلے جو سندیش ہمیں ملا ہے یہ ہے مہیش بوہرا کا اجمیر راجستھان سے, اور انہوں نے بات موسم کی ہے کیونکہ موسم آج کل بہت تیزی سے بدل رہا ہے, تو موسم فلم سے انہوں نے گیت چنا ہے. پیارا سا گیت ہے, آواز ہے لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی. تو شروعات کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ من بھاون کی.